0: こで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Fandango, cante de Lucena. La rubia de las perlas con la guitarra de Ramón Montoya en una grabación de 1914.

0: gracias, Sevilla. Muchas gracias.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Escuchamos a Ana Real haciendo cantiñas, una grabación de la Peña Torres Macarena del año 2011. Le acompaña la guitarra de Juan Real Hijo.

0: Gracias.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
3: Fandango, Antonia Contrera. A la guitarra, Juan Ramón Caro. En la noche flamenca de Alcalá la Real 2017.